0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, як афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 85 дирам ва 1 рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. پول خدمتگاری خوب است اما خواجهی بد. این اندیشه فیانس برنامه است. اون رو باسم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها رو برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید اون فرمان روا و خواجهی بی‌رحم است.
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.